0: alebabu mo wa yi dele ejile won ni won ni be lori eto mo se be ye bo lapo ni mo se mu ye bo lapo yi ni ko re mi kankan
1: ina bi messi o ta bi ronaldo o su mo grammy
0: e ma reti la rondo lori eto yi omo magana alaanu mi ni oni sababi mi ni
1: bali ninu lori
0: yen be olorun lo la rondo fun mi ni aye to lapere ile gbagbe e Ede ba mo la rondo e ba so mun gbedele ejile nwa o wa mi dele ko ba mi
1: Ronaldo
0: o pe mi sori agoni
1: in
0: sogun ogun kan ti mo se ni pe tin ba ti sin le yin o le ba mi
1: Lampard ninu lori e be ni Bamba so wi pe won
0: e pe la rondo e ni o pe mi
1: la rondo
0: wa idi